pani da ra ra ra gari tha ka ko re pani ko ra na sa pani simla khatai na ra timi lai

le ke tai ro pa ya sa re mai na ma skat na bhani lai bana ma ga ko ha wai cha lo sa ra ra naran ko puja bhai ku ra bujai cha lo ha wa sa ra ra सैले मन को विरक्त लेगा